wasam na meke wa wo tie me me se erade ani onyam betati o e fri wo tie ye ko am e wi asin na e beti wo wa dance ye e be se no na mo living a testimony